0: partnera, Romana Hrmíka, ktorí vlastne dlhoročne pracujú s touto rómskou komunitou a ukazujú to pozitívne svetlo nás Romov, ako žijeme a dávajú ďalšiu ideu ľuďom, aby vedeli, ako sa dá žiť, takže tá ponuka došla od nich a ja som ich to samozrejme prijal, keďže ich poznám dlhé roky a viem, že pre rómsku komunitu robia veľmi veľa dobrého, posúvajú ich ďalej a sú ľudia, ktorí naozaj chcú a robia dobré meno tomu, ako to je.
1: Ve filmu s vámi hrají lidi, kteří ve vašem životě s vámi spolupracovali.
0: V dokumentárnom filme vlastně vystupují lidi, kteří jsou súčasťou mojho života. Je to moja mama, je to moja dlhoročná veľmi dobrá kamarátka Huslova Virtuóska Barbora Botošová. Je tam aj Klaudia, ktorá bola dlhé roky súčasťou mojho života, či už ako kamarátka, alebo ako pracovná kolegyňa, speváčka. A je tam môj otec a sú tam vlastne fotky z rodina, moji najlepší kamaráti, ktorí vlastne sú súčasťou toho príbehu. Aj pred nehodou, aj po nehode, aj dodnes, takže je to také malé zrkadlo, o čom ten život je a z čoho spočíva. Z tých malých kúskov sa tvoria veľké časti, takže je to tak.
1: Vy ste sa zúčastnil niekoľka soutěží v zahraničí. Vy ste v Maďarsku vyhrál první místo.
0: Tak my sme sa s Klaudiou zúčastnili vlastne československého X-faktoru, potom sme boli v nemeckom Talente a dva roky na to sme vlastne boli ako prvý historicky prvý víťazí Maďarského X-faktoru ako prvá skupina, prvé do a prvý Slováci a vlastne prvý súťaž, asi, ktorí sa v dvoch krajinách dostali do finále. Ale čo ma najviac prekvapilo, že vlastne dva roky po víťazstve v Maďarsku som vyhral spomedzi 70 interpretov ako prínos do maďarskej hudby. To bol pre mňa šok, že vlastne som bol nominovaný a že ja a kolega, ktorý vlastne bol takisto výherca, Olah Gergő, Maďarského X-faktoru, sme boli jediní dvaja speváci, ktorí vyhrali toto ocenenie, takže za to som bol veľmi vďačný.
1: Co jsme se ve vašem filmu mohli dozvědět, že jste byl i moderátorem pořadu Dědovize. O čem ty pořady jsou?
0: Tato relácia byla vlastně o našich předkoch, o naší kultuře a o našich náturách, o našich zvykoch. Já jsem tam mal Maďarov, Slovákov, Macedončanov, Írov, Indianov. A vlastně tam jsme se rozprávali hlavně o těch zvykoch, o tradicích, o tradičnej kuchyni, o tom, co ich rodiny robili, keď byli malí a co se v těch kuchyniach dialo. A potom ku koncu relácie sme sa vlastne dostali k tomu jedlu, čo bolo ich tradičné, čo ich babky robili, čo ich varili detkovia, mami. To bolo pre mňa veľmi poučné a veľmi náučné, lebo človek, ktorý to pozeral ako divák, sa z diváka stal moderátor. Takže náučné, ťažké, ale veľmi krásne a naplňujúce obdobie.
1: V současné době na čem pracujete?
0: Pracujem momentálne na najnovšom singli, ktorý mám spolupráci s Gitanom Sidorom, ktorý žije v Belgicku, je to môj producent. Názov je Terno Čávo Som, ktorý vyjde cca asi o mesiac, mesiac a pol. Chystáme už vianočný song aj s klipom a pripravujeme sa na štvoročnú spoluprácu zatiaľ. Nepoviem kde, v jakej krajine takto, za čo som veľmi vďačný a natáčame tiež už od roku 2027 dokumentárny film, ktorý bude dokumentovať moju tvorbu, hlavne hudobnú a moje pôsobenie, čo sa týka moderátorstva a takýchto veciach.
2: A to je pro dnešek vše. Palika Rauhojsanos a Mensa. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.